Edhe që ndryshinja së dojë gjithë. Pin the town red, ja slushoma. Vë period o dinot ku ga vuzi më konduma. I gjibara më uni e qitiri raboti, ku i se kvuçni zë sreken zhivë. Vërëm takat vërdi e edno istrëzhuvënje i edna teoria. I site poçnuvat në bukvët e së. Pa prashëv, kuj bi bile vashite pridlëzi? Qetiri raboti në bukvët e së zë sreken zhivë. Viber 072-60-77-77. Kristian, në primer, veli skara, sladolet, seks, slobodan den. Maja e zaspijenje, supruk što moći, isto seksi sladolet. A Viko, so svojot spisok od celsko meso, sladolet, sabota, skara. I veli, ako si skombinira, cita ubio odednaž v ist moment, ubitečna kombinacija za srekja. Ima veli ušte predlozi? Да слушам уште некоја опција на Viber 072-60-77-77. Пишете ми кои би биле вашите предлози. Четири зборови што почнуваат на буквата С, а се за срекен живот. Twitter is down во продолжение Here Without You.